0: xin lỗi, rằng anh không tiếp tục duy trì.
1: Rằng sắm đại mắng thật gì?
0: Rằng thằng đó anh không chịu về.
1: Nhớ rằng anh không được khai báo chế bơ. Thằng đó anh xin nhớ lắm từng kỳ.
0: Ngôn này gì vậy?
1: Ngôn này gì vậy chứ? Anh anh xin rằng anh nhớ lắm đam mê mà chế. Thằng đó rằng là ta cả ta, nhớ lắm nào là rằng liên cục đó, liên cục sang chi chi rồi xả.
0: Khá đấy.
1: Thằng sẽ thiếu chi chi đi lấy. Ji.
2: Kios da kios.
1: Pia tu mi tu si. Yong a. Chen ki ran tu chen da shu yi.
2: Yo tu mi tu si. Zheng qi.
3: Dian yu, ma dian yu.
2: Zhe ji xu xi di, yin ji tuan ge tu bu guo yu. Gang gai tu le ba qian de, ran lam sa yu.
3: Chen cong xia le ge xie wo de.
2: Tu ge xie wo de sa qian.
1: 上海公司这些谁用过药？你从下这些药？下面你从下了，你去谁去吃啊？
2: 上海的医生不多，谁去给我杀去？